Mesterskabet bliver fortsat fejret i Aarhus, hvor AGF-spillerne netop er vendt tilbage til hjembyen. Og med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen, og fansene stod klar med slagsang og højt humør, da spillerbussen rullede ind i Aarhus for kort tid siden.

0: Og det var en glad anfører, Patrick Mortensen, vi fangede, da han steg ud af bussen med jysk grund under fødderne og med sit første danske mesterskab i hus.
1: Der har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
0: Og AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Knap hver femte unge har oplevet at blive forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. En af dem, der har prøvet det, er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun blot var 14 år gammel. Clara her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en ph.d. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. En sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab.

0: nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
1: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
0: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
2: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
0: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.

0: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the boat, in the cruise, is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
2: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang

0: at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebrodbrygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores supporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianer lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.

0: forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver to personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
1: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
2: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig mange år på det her, og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
3: Kan du være i det overhovedet?
2: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
0: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
4: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftigt. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og en 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
5: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande.

0: blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
0: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guld amok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
2: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
3: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, det kan jo være svært at følge med, men det er allerede blevet den 11. maj, og det er også blevet mandag igen. Jeg er tilbage i din radio og skal give dig den bedst mulige start på dagen. Det gør jeg med Snus og med 3 timers musik. Plus minus, for jeg skal nok også snakke lidt undervejs. Men inden jeg kommer for godt i gang med det, så vil jeg sætte det første nummer på, som byder dig velkommen. Det her det er Jakob Dinesen, kvartet, dansk saxofonist med Unconditional Love. Velkommen til.

Unconditional Love med Jakob Dinesen Quartet. Et album, der har en 5 års tid på banen. Unconditional Love hedder det også. Super fedt album og skønt nummer at starte dagen ud på. Starte dagen op med, synes jeg i hvert fald. Og vi fortsætter med den fine klang fra Lauren Hendersons stemme og blandt andet Sullivan Fortners pianospil. Her er det Moonlight.

Ja, nu nævnte jeg jo både Lauren Henderson på vokalen og Sullivan Fortner på pianoet her på Moonlight. Og næsten unfair er det ikke også at nævne Desron Douglas, der ligger det fine kontrabasspil nedenunder Moonlight. Og fra måneskin og mørke nætter, eller måske lyse nætter, som vi er godt på vej til at få, eller allerede har, ja, så skal vi op i det rene og skære solskin med den her klassiker.

Her kom så sådan med Nina Simone. Jeg håber, at din mandag morgen er godt i gang, at den behandler dig godt, og ellers så gør jeg mit bedste for at behandle dig godt med en masse god musik. Og det her, det var altså bare et af de mange bud, jeg har den her morgen. Og det næste, det kommer fra den danske saxofonist Jeppe Sacco og hans album Introducing Jeppe Sacco, som udkom for nogle år siden, hvor han blandt andet havde fået Elia Lasso med på Congas på et par numrene. Og det her, det er en af dem, El Bravado.

Jeppe Sarko med El Bravado, stærkt sekunderet af blandt andre Eliel Lasso, som spillede på de fine konkatrummer. Og nu lægger vi mikrofonen, lyden, stemningen, tiden over til saxofonisten Cecilie Strange, fra en dansk saxofonist til en anden. Men her har vi et helt andet udtryk, et mere stille og lyrisk udtryk måske. Det får du på When Sunny Smiles.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

britiske Coco Rocco giver dig her Never Lost, og det kommer fra deres seneste album Tough Times Never Last. Et dejligt budskab, et vigtigt, godt budskab i de her tider, hvor der sker så mange ting. Tough Times Never Last. Og vi rykker videre. Inden vi skal kigge på ugens album faktisk her på B8, så rykker vi videre til den fløjlsbløde røst fra Oscar Brown Jr., som synger Brother, Where Are You? For dig i en liveudgave, som du kan høre på klapsalverne, der indleder nummeret.

0: Ja, det her, det var Suki Suki med Grain Green. Og jeg er her stadigvæk. Jeg har bare haft lidt bøvl med mine mikrofonsystem.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vaksomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Slemming.
5: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen ind og videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var en magisk aften for alle i Aarhus.

0: Og så en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
1: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
2: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
1: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det, at som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
2: Jamen altså, når man selv er forhold, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
1: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
3: Til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
4: Ja, godmorgen og velkommen tilbage til Snus, som jeg var i gang med at fortælle før, da jeg blev afbrudt meget brutalt af radioavisen. Så har jeg haft lidt bøvl med systemerne den her morgen, men jeg tror, jeg har fået styr på det. Så nu er vi tilbage på sporet, så du kan læne dig tilbage og nyde morgenen i selskab med Snus og mig, Julian Zweigaard. Jeg kunne også godt tænke mig at mærke mere til dit selskab. Mere om det efter Naked Trees fra Human Being Human.

Ja, virkelig smuk musik her fra Human Being Human, Naked Trees hedder nummeret. Og med det så byder jeg dig velkommen tilbage til Snus. Det er en ganske almindelig morgen for mange mennesker. Mandag morgen, som igen betyder en ny uge startet alt det der, men jo også en helt særlig dag og morgen for folk, som har et eller andet at gøre med Aarhus i deres liv. Og på et tidspunkt har interesseret sig for fodbold. Og måske ikke engang det. Ja, AGF har i hvert fald vundet for første gang i 40 år. Det kan man høre meget om på alle flader, og det kommer vi ikke til at snakke så meget om i det her program. Men det havde jeg da bare lige lyst til at nævne som gammel bysbarn af Aarhus. Okay, Watermelon Man fra Mongo Santa Maria Orchestra tager os videre ud i morgenstunden.

Ja, Watermelon Man, et gyldent hit fra Herbie Hancock, og som her blev latinificeret af Mongo Santa Maria Orchestra. Det her, det er jo en morgen som så mange andre, og derfor er det selvfølgelig også en morgen, hvor jeg rigtig gerne vil høre fra dig, der lytter med til Snooze. Du kan være med til at skabe programmet sammen med mig, så det ikke kun er mig, der sætter gamle travere på som Watermelon Man fra Mongo Santa Maria Orchestra. Alt hvad du skal gøre, det er at sende en sms til mig, eller sende en mail. Skriv lidt om din morgen, så finder jeg noget musik, der passer til. Du kan også sende mig et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Og husk at fortælle, hvorfor jeg selvfølgelig. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8.

Broke med Girls in Airports fra albumet Drive tilbage fra 2020. Som sagt, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre fra dig også den her morgen. Og det behøver altså ikke være, fordi du er AGF-fan og er helt oppe i skyerne og har festet hele natten. Det kan også bare være, hvis du har en helt ganske almindelig dag og har et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre. Et nummer, der er så godt, at det er andre end dig selv, der skal lægge øre til det. Skriv til en besked til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og du kan også bare fortælle lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu, så finder jeg noget musik, som passer rigtig godt til. Til at tænke, der har jeg fundet frem til dig, Veronica Mortensen, på Take a Step Back.

take a step back med Veronica Mortensen. Inden vi vender os mod dagens beskeder, så er der altså bare en besked, jeg gerne lige vil få med, som tikket ind i fredags, men som jeg ikke nåede at få ind i programmet. Og det er lidt synd, for den var virkelig sød, og den var meget familiær, meget hyggelig. Den kommer her. Den kommer fra Christo, der skrev: "Godmorgen, Julian og Snusland. Vi sidder herhjemme om morgenbordet på Nørrebro og fejrer dobbelt fødselsdag for min kone Katrine og vores datter Solvej, som kom til verden samme dag, 8. maj. Gad du morgen i anledning sætte track på, inden vi spredes ud i smukke forrest Danmark? Storesøster Carla på gymnasiet, storebror Otto og Solvej i skole, og Katrine og jeg på job. Tak for det altid hyggelige morgenprogram. Med god jazz og kuriosum. Med venlig hilsen, Christo." Og kære, hele familien selvfølgelig, så skal I have et nummer. Og her kommer det fra et af de store familiebands. Det er The Mills Brothers med Be My Life's Companion til hele den lille familie.

Be My Life's Companion med The Mills Brothers, et søskende band, som her også sang om det der med bare at være sammen hele livet. Om man er i sammen hele livet som familie, eller måske gode gamle venner, eller måske endda hinandens udkårende. Og det der med de udkårende, det skal vi tælle nu. Vi skal til en forelsket, faktisk altid forelsket lytter, som fejrer noget i dag. Hun skriver, godmorgen. Denne dejlige morgen bruger jeg i selskab med min søde kæreste, som havde fødselsdag i lørdags. Tillykke, Emil. Han er det sødeste og rareste menneske, jeg kender, og han fortjener alt godt. Jeg elsker ham meget højt. Jeg vil derfor høre, om du kan spille en lille fødselsdagsoverraskelsessang, så han bliver mindet om dette, mens vi sidder og hygger her til morgen. Og så nævner du, som underskriver dig, en altid forelsket Eva, at lige præcis Fogo du Sol med Marcus Valle er noget helt særligt for jer. Måske endda jeres sang. Det kommer i hvert fald her. Om det. Tak for den fine besked.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Straight No Chaser, Jan Kaspersen. Godmorgen, Julian. Vil gerne høre eller genhøre et fortrinligt samspil mellem Bent Fabricius Bjerg og Halfdan E. fra TV-programmet Stereotest fra starten af nullerne med nummeret Madrid a Go-Go. Mesterligt udført, lyder så enkelt og ubesværet, men nøje for det svinger. En dejlig start på ugen til dig og alle B8 Jazz-lytter. K.O. Freje Hans. Og tusind tak, Hans. Nu skal vi altså tilbage til filmmusik i mødet mellem to store danske komponister og arrangører, Bent Fabricius Bjerg og Halfdan E.

er Madrid a go-go med Ben Fabricius Bjerg og Halfdan E. Nu vender vi os mod Valfugl og Hukild Bambi, som sammen giver dig den smukke, smukke, svævende lys.

Brandy Younger med Tickled Pink. Og nu skal vi over til noget lidt, måske lidt mere mainstream, traditionelt lydende jazz, i hvert fald lige i starten. Men du kan selv begynde her på The Blessing fra Andersson, Kasper Thom og Tutu

0: Les Paul med I Found A New Baby. Og nu har jeg fundet en radioavis frem til dig, men mere snus på den anden side. Klokken er...
1: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
1: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
3: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
4: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale, har til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
5: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
1: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
5: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
1: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: For at signalere, at uanset hvad regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands Politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
7: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen her hen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se fejlmaskinerne.

0: begynder at rydde op her i midtbyen.
1: Ja, for gaderne, de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
2: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
3: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
2: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
1: Jeg har fortalt det til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
4: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
5: God morgen og velkommen tilbage til. Velkommen til mandag morgen den 9. maj. Vi er stadig i gang med snus. Stadig godt i gang med at sparke det hele godt ud over stepperne. Jeg håber, du er med mig stadig. Det her, det er Diana Crawl med You Call It Madness.
6: I can't forget the night I met you. That's all I'm dreaming

reggae og roots-inspirerede toner fra Danmark Guiding Star Orchestra på Leaving Babylon. Og lige om lidt, så skal vi til noget podcast nyt, ja, som handler om en meget, meget særlig musiker, som forlod os for tidligt for ikke så længe siden. Men først så skal vi lige have et nummer med Louis Armstrong og Ella Fitzgerald.

0: Natthummer fra Danske Kortlunde. Nu vender vi os mod noget, man kunne kalde for podcast nyt. Det er et nyt program, som har set dagens lys her på P8. Det er en særudgave faktisk af Uden Sidestykke, som er vores faste musik- eller baggrundsundersøgende format her på kanalen. Og det, der er fantastisk ved det afsnit, der udkom i går, det er, at det handler om en musiker, en stor musiker, som vi for nylig mistede for tidligt, nemlig Marilyn Mazur. Og det her første afsnit af to dykker ned i Marilyn Mazurs verden. Det er Naja Burić, min kollega her på kanalen, som har strikket det hele sammen. Og den her morgen, der får du lige et lille sneak peek på første udgave, som du altså også kan gå ind og høre i fulde længde på i DR Lyd.
1: På en scene står en større opsætning. Den består af klokker, bækkener, håndtrommer, mindre metalliske slagtøjsinstrumenter, ballofon og en stor modetromme og en masse andet. Instrumenterne står tæt op ad hinanden og udgør nærmest en hel verden i sig selv. Og i midten af det hele står hun. Marilyn Mazur. Hun er 100% til stede. Og alligevel så er det som om en del af hende befinder sig i en anden verden. Med levende bevægelser får hun instrumenterne til at klinge i en farverig palette. Rytmisk bevæger hun sig fra det ene instrument til det andet, rammer præcist en tromme det ene øjeblik, mens hun svæver over en række af klokker, der hænger i luften det næste. Ikke et slag er overflødigt. Og musikken, der strømmer gennem hende, er både drømmende og kraftfuld, bærer en hemmelig ro, men også en dragende vildskab. Generøst inviterer hun dig med indenfor.

0: I december 2025 mistede vi Marilyn Mazur. Slagtøjspilleren, percussionisten og komponisten, som var en vaskeægte ener i dansk musik. Hun spillede med de største stjerner, Miles Davis, Wayne Shorter, Jan Gabarek. Noget, der på verdensplan kun har været få musikere forundt. Men mindst lige så vigtigt, så skabte hun med en enestående evne til at være visionær, egne orkestre og skrev musik, der satte et aftryk i verden.
1: Det allerbedste, det er, når man holder op med at være menneske, og man bare er opløst i helheden og er helt væk i musikken. Musikken repræsenterer jo på en måde altid helheden, universet.
0: I den her miniserie vil jeg forsøge at nærme mig, hvem Marilyn var som musiker og menneske. Men jeg kan ikke love at give dig nogle klare svar. Til gengæld vil jeg lade mig lede af noget af alt det, hun satte i bevægelse, og af hendes egne ord. Vi bærer alle en rytme i kroppen. Det er dit hjerte, der slår. Mærk det.
2: Ja, sådan sagde altså Naya Burridge i programmet Marilyn Mazur, en verden i musikken, som netop er landet her til hele verden. Det landede i går i appen DR Lyd. Det første afsnit af to, der dykker ned i hele Marilyn Mazurs vældige liv. Så det var bare lige en anbefaling her fra morgenstunden til at gå ind og blive klogere på den her store, store musiker, Marilyn Mazur.

er på en længere opsamlingsplade med Miles Davis og hans mange optrædener på den legendariske Montreux Jazz Festival i Schweiz igennem årene. Ja, der finder man den her udgave af et Michael Jackson nummer, Time After... Nå nej, undskyld, det var ikke der, for der var et andet, der var et Michael Jackson nummer. Men Time After Time er altså et andet pop-hit, som blev fortolket af Miles Davis live dengang på Montreux Jazz Festivalen. Og hvorfor spillede jeg lige det nu? Jo, måske lader du mærke til nogle meget, meget fine percussion-noter på nummeret her. Det kom fra, som en Marilyn Mazur, som jo spillede i en del år med Miles Davis. Og en ny podcast her fra B8 har set dagens lys. Den blev udgivet i går og kan findes i appen DR Lyd. Den handler om netop Marilyn Mazur, det første afsnit af 2, som du også hørte lidt fra for lidt siden. Og jeg tænkte altså, at vi også lige skulle have noget musik fra en af hendes mange optrædener med Miles Davis, the man. Okay. Men nu forlader vi Mazur og vender os mod Danske Blålig. Her får du Bølger.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

er godt gammeldags lækkert swing her fra Nat Adderley på Sister Caroline. Og nu klokken 8 minutter i 10. Vi fortsætter med Philip Gaderin og Niels Henning Ørsted Pedersen på Little

af Philippe Catherine med Little Anna. Nu er vi altså ved at nå afslutningen af den her morgens snus, men tak fordi du har lyttet med, og bliv endelig hængende, for der er formiddag for evigt lige om lidt med Niels Christian Sederberg. Jeg hedder Julian Svejgaard, og jeg vil sige dig på gensyn, på genlyt i morgen kl. 7.05. Og jeg spiller derud med musik fra Michel Petrucciani med In a Sentimental Mood. Ha' en god dag.

0: Og så rammer vi lige lugt ind i en radiovis. Og bagefter det er der altså formiddag for evigt. Godmorgen.
1: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet som kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
2: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
1: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
2: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
1: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
1: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
4: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja, så er det fandme formiddag igen. Velkommen til Formiddag for evigt.

Ved du hvad, jeg har lige besluttet, at vi starter på et adstadigt tråd. En stor klinge her i formiddag for evigt med den rolige og behagelige måde at komme ind i formiddagen på. Her for eksempel med det nummer, der hedder Friday Film Special fra Coco Penguin-albumet Everything is Going to Be Okay. Det kan også være budskabet fra mig denne formiddag. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg er din vært frem til kl. 12. Så hjertelig velkommen indenfor her i evighedshulen.

Nicole Juhentgen fra Tyskland med det nummer, der hedder When You Breathe. Det er hende, der spiller saxofonen, hvis du skulle være i tvivl. Fra hendes seneste album, Labyrinth 2. Labyrinth 2. Evighedens Analyseinstitut har et spørgsmål denne mandag formiddag. Det er en lidt en genganger, fordi jeg kan godt lide tanken om, at vi har noget at se frem til, når mandagen står og banker på, og vi er godt i gang med en lang arbejdsuge. Ikke så lang i denne her uge, fordi der er Kristi Himmelfart, som mange jo vælger at tage en ekstra fredag med. Men spørgsmålet i dag fra mit lille formiddagsanalyseinstitut, det er, hvad glæder du dig mest til i den her uge? Hvis du skriver ind til mig og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som jamen, kan understøtte dine sommerfugle i maven over det, du glæder dig mest til i den her uge. Så du skal bare skrive en besked til mig, hvor du fortæller om, hvad du glæder dig til i den her uge. Så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig mest til i denne her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg ved, der findes et stykke musik, der passer til det, du glæder dig til i denne her uge, så tøv ikke med at skrive ind til formiddag for evigt. Så kommer der et nummer retur til dig, som kan få dig til at glæde dig endnu mere til det, du glæder dig mest til i den her uge. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig mest til den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Vi fortsætter med den kindkærtegnende musik. Her er det et nummer, der hedder When We Met. Det er fra et album, som har titlen Quiet Music for Young People. Og der er plads til høj som lav, ung som gammel i et program, som formiddag for evigt.

De hedder Dana and Alden og har lavet albumet Quiet Music for Young People tilbage i 2023, og herfra fik det nummeret When We Met. Skønne unge mennesker, som spiller sød og venlig musik for andre unge mennesker. Jeg kan lide det. Hvis du har lyst til at bidrage til formiddagen denne formiddag, så skriv ind og fortæl mig, hvad du glæder dig mest til i den her uge. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller send mig en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig til den her uge, send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musikken frem, som gør, at du kan glæde dig endnu mere til det, du glæder dig allermest til den her uge. Sådan er reglerne.

Ahmad Jamal og en udgave af Duke Ellington nummer I Got It Bad and That Ain't Good. Hvis du har lyst, så skriv ind til mig og fortæl mig, hvad du glæder dig mest til den her uge, så finder jeg musikken frem, der passer til det, du glæder dig til. p8@dr.dk eller send mig en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig til den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det har Maja gjort. Maja skriver, Heinels Christian, jeg bliver 35 på lørdag. Woohoo! Og i den anledning har jeg valgt at booke halvdelen af en bar i Aarhus og fylde den med alle dem, jeg allerbedst kan lide. Flere af gæsterne kommer langvejs fra. Fra Thy, fra Schweiz, Göteborg, Berlin og Paris. Så det er i sig selv virkelig rørende. Behøver jeg at skrive, jeg glæder mig helt vildt. Alt godt, skriver Maja med sommerfugle i maven. Maja, det kan jeg sagtens forstå, du glæder dig helt vildt til, og det er jo super rørende, at folk valfarter fra hele Europa for at fejre dine 35 år her på vores lille dejlige jordklod. Vil du være, du kan imponere dem fra Schweiz ved at spille et stykke musik, som jeg har fundet frem til dig, som kommer fra Schweiz, med en kunstner, der kalder sig selv for Michael Benedikt, når han laver musik. I virkeligheden så hedder han Florian Egli, men det behøves vi ikke at sige til nogen.

Titelnummeret til et album, som hedder We All Belong to Someone fra Michael Benedikt fra Schweiz, sammen med Ursina Giger på vokal her. Gode, skønne jazzy mood her til Maja, som fylder 35 på lørdag, har booket en halv bar i Aarhus, og folk valgfarter til fra Thy og Schweiz, Göteborg, Berlin og Paris. Det er i sandhed smukt. Det bliver smukt, Maja. God fornøjelse med fødselsdagen på lørdag. Nu er vi ved sådan jazzy mood musik, så lad os da lige nappe den her endnu en gang for Prins Knud, eller hvad man siger. Chintamani hedder den, Celine Desberg.

Kintamani, Céline Desberg fra Paris, spiller på sin mongolske harpe, som hun har taget med. Det er en familiehistorie. Heine Hansen, han spiller et nummer her for dig, der hedder Oldtimer.

0: 8. Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
1: Mød værterne på P8.
0: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
1: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.
3: Det her er formiddag for evigt på P8. Med Niels Christian Sederberg.

Det, der foregår her, det er en samtale mellem Jan Harbæk. Jan Harbæk på saxofonen og Henrik Gunde på klaveret. Det foregår på albumet Conversation, som Jan Harbæk han netop har sendt ud. Og det er en skøn optagelse, det her, synes jeg. Det er ligesom at være i rum med de to her, og de andre musikere selvfølgelig også i Jan Harbæk Quartet. Du fik nummeret Out of the Blue fra albumet Conversation fra Jan Harbæk. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som det er ikke så tit, det sker, men der er en lytter, som glæder sig helt vildt til, at det begynder at regne. Thomas skriver til mig her, solen har skinnet, små spirer har fået en god start, kærligheden er nærværende. Det er et dejligt land, og jeg holder meget af de skandinaviske årstider, men jorden er tør. Det hele trænger til vand. Selv myrerne drikker, når der tabes en dråbe fra vandkanden. Jeg lægger mærke til det og ser, hvor livgivende både sol og vand kan være. Så jeg glæder mig personligt til den regn, vi er blevet lovet, og som øjensynligt er på vej over landet. Jeg glæder mig til vand, mens der lyttes til den musik, som jeg godt kan lide. God mandag, skriver Thomas til Formiddag for evigt. Thomas, som The Ink Spots synger her, Into each life, some rain must fall.

Det var The Ink Spots, og jeg glemte helt at sige, at det var selvfølgelig også Ella Fitzgerald, som sang sammen med dem et nummer her, som hedder Into Each Life, Some Rain Must Fall. Vi må tage solen med regnen, de to følges ad. Og det er mit budskab til Thomas, som skrev en besked til mig og glædede sig til, at det kom til at regne lidt senere, så alting kunne spire endnu grønnere og endnu kraftigere. Sådan er det jo, det hænger sammen. Jeg har også fået en besked fra en lytter, som skriver, at jeg glæder mig helt vildt meget til at blive færdig med min afgangsudstilling på Kunstakademiet og få installeret værkerne i Odense i morgen. Turen går til Kreta på onsdag for at besøge en veninde og lave absolut intet oven på en lang og stressende periode, så jeg kan være helt i zen, inden udstillingen åbner på det fynske Kunstakademi den 21. maj. Alle er i øvrigt velkomne til receptionen fra kl. 16. Kan du spille noget, der får mig til at glemme det kedelige mandagsregnvejr her i København og leder tankerne i retning af de solrige græske øer, hvor jeg om få dage vil plaske rundt i det turkisblå hav og nyde en ouzo på en taverne i skyggen af et hvidkalket træ? Ja, vi skal have noget mere energi, tror jeg, end vi har haft indtil nu denne mandag formiddag. Så jeg har fundet et nummer frem til dig her, som måske kan bruges.

Jeg sender lidt solbeskinnet samba afsted til den kunstakademi ud studerende, som skal udstille sit afgangsprojekt på det fynske kunstakademi den 21. maj, og lige har brug for en pause, tager til Kreta på onsdag, hvor vedkommende skal sidde og nyde en uso på en taverna i skyggen af et hvidkalket træ. Og det er jo den her stemning, der er i Middelhavet efterhånden. Nu begynder det at blive varmt dernede, så vælter folk dernede her nordfra, for ligesom at lige præcis få den pause der, som der bliver skrevet om i en besked til mig her. Men vi kan også tage noget af det originale samba jazz bossa halløj og spille i radioen. For eksempel Luis Ica Orchestra er blevet ret vild med det her nummer, som hedder Consolagau. Formiddag for evigt med stryger og lækre sager.

Louis Egger Orchestra, musik fra 60'erne i Brasilien, Consol a Cabo hedder nummeret her. Så tækkede der lige en besked mere ind af super spændende karakter. Det er Maria, som skriver, jeg er dansk udviklingsstuderende, og lige nu er jeg på vej på en 3-dages geologisk felttur til en gletsjer i Island. Det glæder jeg mig virkelig meget til, fordi det er første gang, jeg skal opleve en rigtig gletsjer i virkeligheden. I Danmark studerer vi mest landskaber, som blev efterladt af gletsjer for omkring 11.700 år siden efter sidste istid. Men her i Island kan vi faktisk se selve gletsjerne med egne øjne, og de er godt nok specielle her. Mange islandske vulkaner ligger under isen. Når de går i udbrud, smelter de enorme mængder is og dækker sneen med aske. Det ser både smukt og dramatisk ud. Men det er også farligt.

eksplosive udbrud. Det kaldes et freotomagmatisk udbrud. Freotomagmatisk udbrud. Ligesom ved Eyjafjallajökull i 2010. Kan du finde musik om is og sne måske? Nej, men jeg kan finde noget på islandsk.

Det her, det er musik med Bjørk, før hun for alvor brød igennem verdenslydmuren med alt, hvad hun kom med og har givet verden musikalsk karakter. Der spillede hun lidt jazz her sammen med, trio i Island 1990. Et nummer her, som hedder I Dansi med Per fra Gudmundur Ingólfssonar Trio og Bjørk Gudmundsdóttir. Og så kunne man godt forestille sig, at det var måske hendes far, ham der Gudmundur Ingólfssonar. Men det er det slet ikke. Selvom der er to Gudmundur med på den her indspilning her. Gudmundur Ingólfsson på klaver og Gudmundur Steingrimsson på trommer. Og jeg ved ikke, hvor... Jo, Gudmundur Ingólfsson på klaver, det var ham, der lagde et navn til triven her. Men hendes far hedder ikke nogen af de her Gudmundur, det er en anden Gudmundur. Så sådan er det. Nå, men det var lidt islandsk jazzmusik til en lille felttur ud på de islandske gletsjere, som en lytter havde skrevet ind med. Det var Maria, som skrev en besked. Maria, det lyder super spændende. Held og lykke med projektet der, og hvor bliver det skønt at få lov til at se de her store, volumøse, smukke naturfænomener, som gletsjere jo er. Så tak for din besked, Maria. Det bragte nogle skønne billeder ind i studiet her til mig. Vi tager lige en solopgang sammen med Benita Hostrup, inden radioavisen den banker på. Det her, det er som sagt formiddag for evigt, og jeg er tilbage på den anden side af radioavisen med blandt andet altså vildt spændende musik i det, der er ugens album.

0: Vi undersøger, har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
1: Jeg har set Troels Lund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
0: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troels Lund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
0: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
3: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
0: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
4: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
0: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Jamen, vil det være, vi er fuld gang. Altså, ugen er startet helt fantastisk med den her skønne formiddag. Takket være dig og alle de andre lyttere, som har skrevet ind denne formiddag og vist os, hvad de glæder sig mest til denne uge. Vi starter med nogle stemmer her i anden afdeling af Formiddag for Evigt. Ham her kender du helt sikkert.

fantastisk stemme, som fik mange hugt på soulmusik i 70'erne. Det er Marvin Gaye. Du hørte nummeret I Want You, som er åbningen på anden afdeling af programmet Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det er bare mig, der sidder i et studie og fortæller lidt om musikken til dig, og fører dig lidt rundt i jazzen, og for den sags skyld også soulmusikkens dejlige, smukke univers. Og det der med at høre en stemme, som gør, at man bliver lullet ind eller bliver nysgerrig på noget, det har vi et godt eksempel på med hende der Løjvæg fra Island. Det lykkedes hende simpelthen at vise altså de helt unge mennesker, at der findes et univers, som har noget med den her jazzmusik at gøre. Og det gør hun ved hjælp af sociale medier, jeg ved ikke hvad. Og det publikum, der kommer og ser hendes koncerter, er altså næsten under 25 alle sammen. Og det synes jeg faktisk, at man skal prise højt, at der er nogen, som kan skære kagen på den måde, og på den måde få vist altså helt nye mennesker her i verden, at der findes et smukt og blomstrende musikalsk univers, som har noget med jazzen at gøre. Vi skal høre Løjvæg synge nummeret Mad Woman, hendes seneste udspil her

Nummeret her hedder Mad Woman, sunget hedder Loivey. Hun kommer fra Island, halv Island, halv Kina, bor i Los Angeles, har fået stor succes med, hvad kan man sige, den her alternative popmusik, som det måske i virkeligheden er. Det kan jeg i hvert fald se, at det er der, debatten den kører rundt på internettet. Er det jazz? Er det pop? Ved du hvad, jeg er faktisk bedøvende ligeglad, fordi så længe at der er plads i verden til, at popmusik kan lyde anderledes end alt den anden popmusik, så synes jeg faktisk bare, det er fint, at Loivey, hun får lov at give den et skud. Og når der så er så jazzet et bagtæppe, som der er i hendes tilfælde, så er det bare helt fint i min bog. Fordi man skal huske på, at det kan være intimiderende at komme med jazzmusikken, og en idé om, at alle skal kunne lide det på minuttet. Der skal være nogen, der viser vejen ind og åbner døren på klem, så man kan få det ind stille og roligt. Og på den måde blive et smukt og helt menneske, som forstår, at verden er stor og spraglet. Så ja, Loivey, hun er en god indgangsvinkel. Sådan har det også været for mig. Jeg har også kunne komme ind i jazzmusikken af forskellige omveje. Den virkede ikke på mig, da jeg åbnede døren på gab første gang. Så skulle jeg lige sådan sunde mig lidt. Det var en lidt voldsom oplevelse. Men stille og roligt, så fandt jeg ud af, hvor smukt det hele er. Ollie Wallace, ham kan man sagtens tage i forlængelse af Loivey, fordi han er også en person, som vandrer rundt ude i popverdenen lige for tiden, og fløjter med sin fløjte, og spiller med sin saxofon sammen med alle de musikere, som har lidt vind i sejlene, som ikke nødvendigvis er jazz med jazz på, men Ollie Wallace, han gør sit til at få jazzmusikken til at få en meget fuldfed plads i alles hjerter derude. Han lavede sit første store spring med det album, der hedder Flowers of Your Youth, og viste en ny kulør, som jeg tror, der er mange, som er blevet lidt overrasket over. Fordi Ollie Wallace, han var jo kendt som ham der skulle være den nye danske Charlie Parker på et tidspunkt, fordi han spillede så guddommeligt godt saxofon. Men Ollie Wallace, han ville prøve noget andet i sit liv også. Heldigvis havde han alderen med sig.

Altså saxofonisten her, han er en kæmpe stor gave til musiklivet i Danmark, og også jazzen. Jeg kender ikke en person, der har mere street cred inden for jazzverdenen, fordi han har trådt alle de der jazz-bebop-lik-sko, som man skal have for at blive en accepteret del af dansk jazz. Sådan føles det i hvert fald nogle gange. Men så har han hoppet over på en popvogn, blevet gode venner med Vinnie Hu for eksempel, eller Andreas Odbjerg, som han turnerer med også. Måske har han bare bevæget sig over, hvor pengene måske hænger lidt løsere, fordi guderne skal vide, at jazz og penge, det er ikke altid ting, der hænger helt, helt godt sammen. Der er mange, der struggler lidt med tingene derude. Men jeg tror også bare, det har været et behov for Ollie Wallace til at søge nogle nye veje at gå med musikken, og ikke kun være en one-trick pony, der kunne spille et bebop-lik, ligesom Charlie Parker eller sådan noget den stil. Så det skal han bare have en kæmpe stor ros for, at han viser, at jazzen den har sin ret alle mulige steder. Tak til Ollie Wallace. Arrivederci hedder nummeret her. Det er et gammelt Chet Baker-nummer med en italiensk komponist, og noget, den er svær at finde, hvor Chet Baker synger nummeret her. Jeg tror faktisk ikke, jeg har fået hørt originalnummeret endnu. Vi fortsætter lige med noget fra originalkilderne, kan man sige. Vi har været lidt ude i den moderne side af den lidt mere poppede side af jazzmusikken. Popmusik, det var også jazz engang. Vi skal høre Anita O'Day synge nummeret Speak Low.

0: speak love to me, and I can see you.
1: Anita O'Day synger sammen med Bill Holman Orchestra på en udgave af nummeret Speak Low, Speak Low. Jeg har lige fået en skøn besked fra Søren, der sidder og lytter med her til formiddag. Heinz Christian står der. Du sendte mig nummeret Kaleido med Kaleido. Det er nummer, der hedder Voyage Part 5 for et par uger siden. Jeg bad om musik, der kunne gøre min undervisning i Godtved Gymnastik bedre. Og det har jeg nu brugt på mine 7 hold på Godtved Instituttet siden. Du kan prøve selv og invitere lytterne med ud på gulvet. Så hvis du har brug for lidt gymnastik her til formiddag, så kommer her en opskrift fra Søren, som altså underviser i Godtved Gymnastik. Og du skal gøre sådan her. Stå med skulderbredde og forestil dig, at du står inde i en cylinder. Nu skal du røre ved indersiden af cylinderen hele vejen rundt, mens du drejer dig rundt om dig selv, uden at flytte fødderne. Husk, at cylinderen er så høj, at du kan røre indersiden helt oppe i strakte arme og helt nede ved gulvet. Prøv eventuelt at lukke øjnene, så skal du ellers bare følge guitar og saxofon og lade bevægelserne være flydende og lette. Hilsen Søren fra Emdrup.

Søren fra Emdrup skal have mange tak for at selv lige at følge op på noget af det, jeg havde sendt videre til Søren, da han spurgte mig for nogle uger siden, om jeg havde et godt nummer, som han kunne bruge, når han underviste i Gottfried Gymnastik. Jeg sendte nummeret Voyage Part 5 med det danske orkester Kaleido afsted efter Søren, og det virker som om, at det faktisk kan bruges til den her form for gymnastik, som Søren han underviser i. Søren, tak for en lille instruktion her på i min indbakke. Så er vi friske og klar til at møde ugens album lige om et lille øjeblik. Måske er vi egentlig også så klar, at vi kan danse som en sommerfugl, ligesom Kingo Møldrup, de spiller her. Dance Like a Butterfly hedder nummeret her.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
12: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

Errol Garner spiller pop. Sunny hedder nummeret her fra albumet Ready Take One. Det er sådan en posthum udgivelse med nogle optagelser, der er ligget på lager i mange år. Jeg kan varmt anbefale at dykke ned i. Den kom i 2016, men musikken er indspillet i 1967. Errol Garner på klaveret, og som sagt en udgave af det nummer, der hedder Sunny. Nu skal du møde et ganske særligt orkester, som kommer fra Portland i Oregon i USA. Det er et orkester, som blander cello, saxofon, klaver, fløjter og en meget divers palette af lyde og percussion. De kalder sig selv for The Cosmic Tones Research Trio. Og det her, det er sådan en videre bearbejdning af begrebet spirituel jazz, tror jeg godt, jeg kan sige. De har udgivet albumet, som også blot hedder The Cosmic Tones Research Trio, for ganske nylig. Og det er ugens album her på P8. Det er musik, som ikke nødvendigvis lyder som så meget andet, men ikke desto mindre så åbner det porten ind til en smuk og vidunderlig have. Vi skal høre nummeret, som hedder Sankofa fra det her album her. Og det er et ghanesisk udtryk, som betyder at gå tilbage og hente det. Altså gå tilbage efter noget og hente det igen.

Fra byen Portland i Oregon i USA får du The Cosmic Tones Research Trio med ja, det selvbetitlede album, som udkom for nylig. Du fik nummeret Sankofa. Det er et genetisk udtryk og betyder altså at gå tilbage efter noget og hente det igen. Fik du altså her med lidt speciel instrumentering. Celloen er meget fremme i billedet på deres univers her, som har det der sådan æteriske, flydende, næsten spirituelle i deres lydbillede her. Det er også noget af det, de spiller på, når man læser deres pressemateriale, altså musik for til at bede til nærmest. De spiller på meget høje navler i deres pressemateriale. De gør meget ud af at skrive det her. Det er ikke baggrundsmusik, det er musik til indre refleksioner. Det er ugens album her på P8, The Cosmic Tones Research Trio, med albumet af samme navn. Apropos speciel instrumentering, så lad mig lige spille lidt banjo for dig denne formiddag.

Nye drenge i klassen, de kalder sig Club Coyote, og her fik du nummeret, som også bare hedder Club Coyote, med den her skønne, skønne banjo på. Her kommer en jazzklassiker, Satin Doll, spillet af Duke Ellingtons orkester. Formiddagen er smuk og dejlig.

Det var Duke Ellingtons orkester, og det nummer, der hedder Satin Doll. Det er en stor klassiker i jazzens kæmpestore bog. En tur til Holland. Her finder vi trompetisten Peter Sumua. Han spiller et nummer for dig her, som hedder Roundabout. Det her, det er god formiddagsenergi til energifyldte formiddagsmennesker.

Peter Somua hedder han, ham trompetisten, du hører spille nummeret Roundabout. Fra albumet Walking Distance, spritny musik til dig din formiddag. Det her det er ikke spritnyt, det er til gengæld spritlækker musik fra Ivan Boogaloo Joe Jones. Nummeret hedder Sweet Back. Kan du have en dejlig eftermiddag? Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det var mig, der præsenterede dig for formiddagens eviggyldige toner. Jeg gør det igen i morgen kl. 10.03. Måske høres vi ved der.

0: Jeg har godt nok tre børn, men ja, det er deropad.
1: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt, er det, så mange unge oplever på nettet.
2: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
1: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
3: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
1: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at det er, jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
1: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder et fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
1: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet, og på vej ind, ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
1: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er jo ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se, de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
1: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering af bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
1: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
2: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.

0: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
1: Og selvom Klaras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
0: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
1: Klara ender med at blokere ham.
0: Så tænker jeg, at det var lidt weird, men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
1: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Klaras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
0: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
1: For på Klaras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
0: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
1: Klara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
0: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Det er en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
1: I dag ved Klara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
2: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
3: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som I hørte, ja, så var der altså i Klaras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
4: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
3: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
5: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
6: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet. Men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
5: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
6: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere. Noget betjentene kalder at vaske sagerne.
5: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
6: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
7: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
6: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
8: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
6: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
8: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
3: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
7: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
3: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
7: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
3: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
9: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
10: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus tilsat tårer.
11: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
10: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
12: Jeg er fuldstændig målløs efter, jeg vidste, at jeg kan sige, det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
10: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
13: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
10: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
14: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
10: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
15: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over at tænke kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
10: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
15: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
3: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
16: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme. Hvis det har været lidt sent, jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
17: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
16: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
17: Jamen, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
16: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
17: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
16: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
17: Tak skal du have.
3: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang. Og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
18: Ja, her i Aarhus holdt det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en let til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
3: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
19: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige.

0: Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
1: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard.
2: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede.

0: meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
1: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
3: Ja, så er det gået hen og blevet mandag eftermiddag. Jeg har tændt mikrofonen, og der er forhåbentlig hul igennem her. Velkommen til.

0: Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Ja, velkommen indenfor her på den anden side af en weekend, som har budt på lidt af hvert. Ja, lad os bare adressere elefanten i rummet. Det, som alle taler om. Det, som er sket i weekenden, som ikke er sket i mange år. Der har været havedag i min forening. Og når folk så er færdige med at tale om det, så taler de om, at AGF er blevet danske mestre. Og derfor skal vi altså en tur til Aarhus og høre, hvad Smilets By rent jazzisk kan bidrage med. Og det skulle jeg helt til at sige ikke er så let. De har masser at byde på, og det skal vi altså lige gøre nedslag i dag. Men derudover, der er det altså bare din vanlige 2 timers propfyldte playlister herinde fra DR-byen, som jeg sender i din generelle retning. Frekvenserne, de spreder sig som en eller anden virus, men den her virus, der hedder P8, den er altså, den er godartet, vil jeg sige. Fordi den byder både på lidt D'Angelo, vi skal høre noget prærie jazz. Vi skal også høre fra Chet Baker, og så selvfølgelig ugens album. Det og meget mere her på Shuffle frem mod kl. 16 er, hvad du kan forvente. Rigtig hjertelig velkommen til.

Protector her fra det hemmelige band. Nej, ikke så hemmeligt er det længere, men i dets spæde start, så at sige, der var det lidt uklart, hvem der egentlig var Salts. De spillede ikke så meget live og udgav altså uden at skrive alt for mange credits på, men det er så efterhånden blevet åbenbart til at være produceren Inflow og altså sangeren Cleo Soul. Nu til potentielt en af de smukkeste melodier skrevet. Det er Don Sebesky, den her amerikanske, ja, hvad er han? Han er komponist, der har arrangeret for alle fra Tony Bennett til Britney Spears, Christina Aguilera og altså også Chet Baker her, You Can't Go Home Again.

You Can't Go Home Again her, spillet af Chet Baker, men arrangeret og skrevet af Donald John Sebeski, en amerikansk komponist og arrangør. Han spillede også vist nok jazz, bassoon eller trombone i sin spæde musikalske karriere, men opgav altså ret hurtigt til fordel for at arrangere og orkestrere og komponere. Og det har han altså gjort for alle fra George Benson, Herbie Mann, Wes Montgomery, Christina Aguilera, Britney Spears og altså for eksempel her Chet Baker, You Can't Go Home Again. Og vi bliver faktisk i de store komponisters klub. En rigtig musikers musiker får du her, D'Angelo, på When We Get By.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til Shuffle på P8 med Magnus Løbentin.

A Blessing to Someone her fra Mette Juhl. Når man hører ny musik, så er det ikke altid til at afkode, hvor inspirationen er kommet fra, fordi inspiration behøver jo ikke ligne eller lyde ligesom. Det kan være en afart eller noget, som har fået ens tanker et andet sted hen. Men lige præcis i det her, vi skal høre nu, ja, der synes jeg altså ikke, inspirationen er til at tage fejl af. Og det gør sådan set heller ikke noget. Enten så har drengene fra Club Coyote spillet ekstremt meget cowboyspil på PlayStation, ligesom jeg gjorde for et par måneder siden, eller også så har de lyttet til guitarbrødrene Hermanos Gutierrez. Det her, det er Club Coyote med lidt præ-jazz til din mandag eftermiddag.

En lidt halvtavlig klapsalve, synes jeg, her fra det New Yorkske publikum til Sonny Rollins og Company for Strivers Row her fra slutningen af 50'erne. Og vi bliver faktisk i nogen... vi skal lige et lille et årti eller to frem. Vi skal høre fra Donald Byrd, den her Detroit-fødte trompetist, som altså placerede sig i 50'erne og 60'erne, som en af de helt store sådan stilistiske trompetister inden for hardboppen. Og i sine senere dage, i 70'erne og 80'erne, ja, der blev han altså inspireret over i en lidt mere fusionsorienteret retning, og det er noget af det sidstnævnte, vi skal høre her. Fra 75, Wind Parade, fra Donald Byrd, hvis fulde navn jeg simpelthen er nødt til at udtale, fordi det er altså et navn, der forpligter, og det ligger godt i munden, hvis man kan udtale det rigtigt. Donaldson Toussaint L'Ouverture Byrd den anden. Hvad siger I så? I får ham her på Wind Parade.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg inspirerede livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Why Am I Doubting her fra Øjen. Inden første afdeling af Shuffle her går på held, der skal vi lige have fat i den her lille Twin Peaks'ske, elegante, mystiske... ja, det lyder næsten som sådan en Windows-startlyd her, men det er det ikke. Det er den skønne, spæde indledning af Waltz for Snore fra Laura Toksvær.

I samspil her med Simon Toldam og Marilyn Masur komponerede Laura Toksvær det her nummer Waltz for Snore. En lille perle, inden vi sætter lidt mere fart over feltet her med Patrice Rushen op mod en radioavis. På den anden side 3 minutters nyheder, der løber stablen klokken 3. Deraf de 3 minutter, jamen så er der altså meget mere shuffle. På den anden side, hvor vi skal høre fra ugens album. Vi skal kippe med hatten til de nye danske mestre fra Smilets By. Og må ikke vi finder på noget andet sjovt også. Så jeg håber, vi høres ved på den anden side af en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
2: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
3: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der. Fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
1: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have

0: efterskoler og vente. Det er jo så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller ind i pus.
1: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her er P8. Tryk på shuffle, og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
3: Og her er jeg. Velkommen tilbage. Fortsat frem mod klokken 16. Der står din bil, din radio, dine høretelefoner eller din nødradio, så at sige, indstillet på shuffle. God musik frem mod klokken 16. Vi balancerer den næste times tid her mellem det kosmiske og det med urkraften i sig. Hvad end så det betyder. Velkommen tilbage.

Blue 7 her fra Shirley Scott. En anden Scott får du her på Imagination. Og på den anden side, jamen der vil jeg spille ugens album for dig denne uge her på P8. Imagination.

temple. I go around. Whoa.

Manden med den lyse stemme hedder Jimmy Scott, og du fik ham her på Imagination. Nu skal vi høre fra ugens album denne uge her på P8. Hver uge bliver der udvalgt en plade, som får lidt ekstra kærlighed og opmærksomhed, fordi det fortjener det. Og i denne uge, ja, vi bliver faktisk i Amerika, vi skal høre fra ikke mindre end The Cosmic Tones Research Trio. Hvad siger du så? Det er altså musikalske forskere, som kommer her med et bud på, hvordan fred kan lyde i deres plade, som består af titler som The Sacred Garden, Invocation, Eternal Love og Fotosyntese. Ja, hvad siger du så? Og med fare for at fyre to begreber efter den her musik, som måske modsiger hinanden, jamen så vil jeg beskrive det som både at have en iboende urkraft, sådan en naturens urkraft i sin rytmik, men samtidig en kosmisk spiritualitet i sig. Hvad end så det betyder, men jeg tror, du vil fornemme det, når jeg sætter musikken på for dig her. Det her nummer kommer fra ugens album denne uge. Det her nummer hedder Sankofa fra The Cosmic Tones Research Trio.

Her er det fra ugens album denne uge på P8, nummeret Sankofa fra The Cosmic Tones Research Trio. Altså tre musikalske detektiver her, der leder. Jeg ved ikke helt, hvad de leder efter, men det de finder, det er altså musik, der både balancerer mellem det kosmiske, spirituelle og også noget med urkraft. Og jeg har kunnet google mig frem til, at titlen på det her nummer, Sankofa, henviser til et afrikansk ord brugt i nogle stammer i Ghana, og det betyder noget i retning af, at fremtiden skal indeholde fortidens lærdomme, så at sige. At det der med at henvise til fortidens erfaringer, det er en god ting at have det med i mente, når man bygger fremtiden. Sankofa her fra The Cosmic Tones Research Trio. Nu noget festlig guitar fra George Benson. Give me the night.

0: La Ville, her fra Jakob Gurdovic og Alice Carey. Nu er det blevet tid til at høre, hvordan man skriver et stykke let tilgængelig musik. Det er Monica Zetterlund, der kommer med opskriften. Vær så artig.
1: Melodien skal være fager,

Tiden iler denne mandag eftermiddag, og om et kvarters tid, der slukker jeg min mikrofon og siger tak for i dag. Men du kan blive hængende her på B8, hvis du har lyst til det, fordi om et øjeblik, der er Josefine Philip klar i salongen. 2 timer til den sene eftermiddag, og på den anden side, det vil sige 18-20, der kan du høre Jonas Vistis obskure vinyler. Nok nogen, du aldrig hører andet steds end i Jonas Vistis pladesamling, som han generøst deler ud af. Og i denne mandags udgave, der kan jeg afsløre, at det bliver en omgang brasiliansk psykedelisk funkforkælelse, som Jonas selv siger. Ja, det vil jeg blive hængende til, hvis jeg var dig. Således informeret om, hvad du kan høre frem til resten af dagen her på P8.

Bülow Bisjakov Quartet her med nummeret Lose. Og nogen, der ikke losede, men nogen, der vandt, det var AGF i går, der vandt det danske mesterskab i fodbold. Og derfor kipper vi lige med hatten på den mest subtile måde, vi kan gøre her fra P8's lille flagskib. Jeg kan ikke sætte Thomas Helmi med Malaga på, fordi jeg tror, den vil bonge gevaldigt ud i vores musikundersøgelse. Men så lad os bare høre noget god musik fra en oceansk trio. De hedder Clothing Club. Det her, det er Norwegian Wool. Til alle de oceaner, som har taget fri, fået fri eller lagt sig syg af en eller anden underlig oceansk virus i dag. Tillykke med det.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et lille mellemspil her fra Smag på dig selvs nyeste plade, This is why we lost. Det her, det hedder Interlude. Og nu til noget med et, et skønt anslag. Fra første sekund, der er du medrevet af Momoko Gill. Hun har udgivet en ny plade, og hvad er hun? Jamen, hun er egentlig en bredspektret en af slagsen. Hun er musiker, hun er komponist, hun er trommeslager, og hun er altså, jamen musikalsk traditionsmæssigt, der er ingen bånd, der binder hende. Hun er født i England, opvokset i Japan og i Amerika, og har altså bare en bred interesse for musik, som lyder godt. Ja, det kan virke banalt, og det er det måske også, men det her musik, det er altså noget, som peger i en soulet og R&B-sk retning, og selvfølgelig med et lille jazzisk islet. Det her nummer, det er et, som er simpelthen faldet ned fra himlen fra Momoko Gills side, direkte ned i P8-playlisten, og nu ud til dig, når denne mandag eftermiddag går på held. Prøv lige at høre det her anslag. 3, 2, 1. Ja!

Velspillet og catchy. Herfra Momoko Gill, nummeret her hed River. Det kommer du sandsynligvis til at høre mere til, det er jeg altså vild med. Nu er, mon dieu, klokken er ved at være 4 denne mandag eftermiddag. Derfor er jeg nødt til at lægge op til en radioavis. Og om et øjeblik sidder Josefine Philip altså klar i salongen. Så bliv bare hængende her på P8. Jeg personligt vil glæde mig til, at du og jeg mødes igen her samtidig samme sted om 22 timer. Dig får din radio mig bag mikrofonen til meget mere shuffle, altså i morgen. Indtil da, ha' det godt, og husk, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord. Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse, og vil man også måske tage dialogen med borgerne?

0: op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vej ind til mødet.
1: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik, og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
0: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
2: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
0: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
4: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
5: Velkommen indenfor i salonen denne mandag eftermiddag. Som altid er der masser af god musik på programmet, og vi ligger ud med et nummer fra Sarah Vaughan. Her er det Whatever Lola Wants. Velkommen til salonen på P8.

0: in.
1: Whatever Lola wants, fik vi her med Sarah Vaughan. Der er masser af gode sager på programmet i dag. Vi skal forbi ugens blå stemme. Vi skal også lytte til nogle nye udgivelser. Og så skal vi selvfølgelig bare først og fremmest lytte til en masse god musik. Lige nu skal vi i selskab med Charlie Hayden på San Dino.

Dejlige toner her fra Charlie Hayden. Vi lyttede her til Sandino. Sådan et nummer, som, ja, som beroliger nervesystemet, og som man godt kan have brug for sådan en mandag eftermiddag, hvor at ugen er gået i gang igen. Man kan også godt bruge et ordentligt skud energi her sent på eftermiddagen, og derfor har jeg fundet det her nummer frem med Ife Ogunjobi. Det er Zimbabwe.

Dejlige sommertoner her fra Stan Getz, Sodanso Samba. Vi bliver for et øjeblik i fortiden. Vi skal nemlig høre et nummer med Aretha Franklin. Her er det Respect.

Aretha Franklin med Respect. Om lidt så skal vi dykke ned i nogle af de udgivelser, der er kommet her i 2026, og se, hvordan musikåret egentlig tegner sig. Men først skal vi i selskab med Anne Efternøller på Ting, vi kunne have fragtet.

Her var vi tilbage i 1959 i selskab med Sun Ra og nummeret The Hour of Parting. Og fra fortiden tager vi til den helt præsente nutid. Som lovet skal vi høre nogle af de ting, som er kommet ud her i 2026. Og måske tage et lille blik på, hvordan musikåret egentlig kommer til at tegne sig. En artist, som snart er ude med et nyt album, mere præcis den 5. juni, er Jalen Ngonda, som altså er den her amerikanske soulmusiker og sangskriver, som har den her meget varme falset og en lyd, som er inspireret af klassisk Motown og 70'er soul. Og han fik altså sit store gennembrud med albumet Come Around and Love Me, som især blev rost for sin nostalgiske, men moderne soul-lyd. Nu er der kommet det her nummer, som hedder Doctrine of Love, som altså også er titlen på hans nye album, som jeg som sagt udkommer i starten af juni. Og jeg synes, det er et vanvittigt fedt nummer, og der er altså noget med hans vokal, som kan noget ret særligt. Prøv lige en gang at lytte med her.

Jalen Ngonda her med Doctrine of Love, som altså er titelmelodien, eller titelnummeret fra hans kommende album, som udkommer her den 5. juni. Vi skal lytte til noget andet musik, som også er udkommet her i 2026. En lidt anden boldgade, det er med danske chefer, som altså bevæger sig inden for indie jazz pop, og består af Anna Skov Jensen og Emil Mors Rasmussen. Og de er altså kendt for at lave de her lidt sådan poetiske, humoristiske og samfundsaktuelle sange, der blander de jazzede toner med moderne pop. Vi skal høre et nummer, som også er playlistet her på P8. Det er All Inclusive. Yeah.

Her kunne man lige høre de sidste toner slå an fra trompetisten Ole Fässer Lindgren. Nu skal vi lige have en stund, hvor at du kan få lov at dvæle lidt ved eftertænksomheden. Det er ikke sikkert, at du kan have sådan et hul i din eftermiddag, men hvis du kan, så er det måske nu, du lige sætter dig ned et øjeblik og bare giver dig helt hen til musikken. Vi skal nemlig over i det lidt spirituelle hjørne i selskab med Alice Coltrane og nummeret Journey in Satchidananda.

Der er noget med energien i det her nummer, der passer helt perfekt til den her årstid, vi er i nu, hvor det hele begynder at blomstre og ja, varme toner her fra Gabby Hartmann. Det var I'll Tell You Something. Lige om lidt, så er klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere salongen. Og her skal vi blandt andet afsløre, hvem der er denne uges blå stemme. Vi kan nå at lytte til et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Her er det Mads Ole Erhardsen og Heine Hansen med Singaro.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen. Og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været

0: der holder øje med. Hvorfor det?
1: Det er jo fordi, Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
0: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæppe i hjulet på en borgerlig statsminister?
1: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
0: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, de konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer, ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.
2: P8 har reserveret de bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere salongen. Og der er selvfølgelig masser af god musik på programmet, og så skal vi også afsløre, hvilke af de to kandidater, der har været i spil til ugens blå stemme, der bliver denne uges blå stemme. Vi ligger ud med et stykke musik fra Kokoroko. Her er det Never Lost. Velkommen til salongen på P8.

Kokoroko her med Never Lost. Lidt senere i programmet, så skal vi se på denne uges blå stemme. Men først skal vi i selskab med Johanna Linnea Jacobsen på nummeret Blue.

Der er noget lyst og håbefuldt over det her nummer, selvom det hedder Blue. Man får den her fornemmelse af den her tid, vi er i lige nu, hvor at foråret blomstrer og sommeren er på vej. Og sådan har jeg det også lidt med det næste nummer. Det er nemlig The Sacred Souls med My Heart is Drowning.

Morphill her med Street Sounds. Lidt senere i programmet skal det handle om denne uges blå stemme. Inden da, så skal vi altså også lige tage et lille lyt på næste uges kandidater. Men først Nancy Wilson med You'd Be So Nice To Come Home To.

George Shearing Quintet med Whisper Not. Kunne du tænke dig at være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme kan være eller skal være, så skal du spidse ører lige nu. Det har George Shearing Quintet med Whisper Not. Kunne du tænke dig at være med til at beslutte, hvem der skal være næste uges blå stemme, så er det altså lige nu, at du skal spidse ører. Du kan nemlig gå ind på vores Facebook eller vores Instagram, og så kan du finde det opslag, som, eller det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme. Og her kan du så se, hvem næste uges kandidater er. Og vi er i det nordiske tema, og sådan lidt tilbage i tiden. Det står nemlig mellem svenske Barbro Hørdeback og danske Grete Ingemann. Og for at du lige kan danne dig et lidt bedre indtryk af, hvem de to artister er, så har jeg altså fundet et nummer frem med dem hver. Vi ligger ud med Barbro Hørdeback, et nummer, som hedder Med Ögon Känsliga för grönt.

Der er altså noget helt særligt ved det sungne svenske sprog. Her var det Barbro Hörberg, som altså er en af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme. Nummeret her hedder Med ögon känslige för grönt. Og Barbro Hörberg er altså op imod danske Grete Ingemann. Og vi skal selvfølgelig også høre et nummer med hende. Jeg har fundet et frem, som hun lavede sammen med Jørgen Ingemann, som hedder Du har mig, som faktisk er en dansk oversat coverversion af et gammelt Sam Cooke-nummer. Det her, det er Du har mig.

Grete Ingemann her med Du har mig. Og som sagt er Grete Ingemann altså en af de to kandidater, der er til at blive næste uges blå stemme. Hun er op imod svenske Barbro Hörberg, og du kan altså være med til at beslutte, hvem der skal være næste uges blå stemme. Gå ind på vores Facebook eller Instagram og find opslaget, og så læg din stemme. Om lidt dykker vi ned i denne uges blå stemme, men først skal vi høre Sven Wunder med Scenic Byway.

Billie Holiday med I'll Be Seeing You. Nu skal det handle om ugens blå stemme. Der har været to kandidater i spil. Amerikanske Leon Bridges og danske Jalisa. Og I har været med til at stemme derude om, hvem det er, der skulle være denne uges blå stemme. Og jeg kan nu afsløre, at det er Jalisa. Og hvem er Jalisa? Jalisa er en dansk artist, som bevæger sig mellem soul, R&B og alternativ pop, med en lyd, som både føles rå, nærværende og drømmende. Når man lytter til hendes musik, så kan man godt forstå, hvor referencerne kommer fra. Men jeg synes på ingen måde, at hendes musik bliver tilbageskuende, fordi der helt klart er det her kontemporære twist. Jeg synes bare, vi skal ligge ud med at høre et nummer fra hende. Det her, det er Black Jade.

Tom Misch udgav her tidligere på året albumet Full Circle, hvor det her nummer Echo from the Flames stammer fra. Lige om lidt så er klokken 18. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis Vinyler. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted, med mere Salonen fra 16 til 18. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det The Paris Sisters med Be My Boy. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
4: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
1: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
5: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
1: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
6: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
1: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
6: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolig. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
1: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp.

0: og AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
1: Vi skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig er Anders Holk Poulsen gået ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
0: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioviser i studiet Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P8 Jazz.
3: Ah, hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Ja, hold da magne, siger man så. Hold da helt påskeferie, var det bare skønt at være tilbage i Vestis Vinyler her endnu en gang. Hvor vi, ja, surprise, surprise, surprise, skal så ufattelig mange gode ting igennem. Og her, der kan jeg jo nævne et par genganger fra sidste uges udsendelse. For eksempel den her nye, moderne, kontemporære, dog stadig rimelig old school, fransk-brasiliansk multiinstrumentalist producer Diogo Strauss. Vi skal også lytte til Fafa Gibelin, der fortolker en af Xiaodo Natos allerstørste hits, som altså ligger på en topsjælden 7'er, som jeg har støvet op. Udover det skal vi høre to af Tim Majas allerstørste hits. Vi skal også høre et 70'er foretagende, som på nogen måder er sådan lidt for corny til at blive spillet her i Vestis Vinyl. Og dog så er der jo utrolig højt til loftet i forhold til, hvor cheesy og ja, lige præcis corny det kan blive her i programmet. Og i forhold til genganger, jamen, så har vi altså også et par black jazz tracks til der yderligere det her afroamerikanske label, som jeg gennemgik i sidste uges udsendelse. Men vi begynder med noget brasiliansk boogie fra Christina Camargo, som du får her.
1: Vi

Henry Franklin, en ret sej amerikansk bassist, som altså udgav to plader på det ret så hypede, nærmest stavnomspundende amerikanske afrojazz-label Black Jazz. Der også gik under navnet, altså Henry Franklin gjorde, under navnet The Skipper. Og det bærer hans albumudgivelser altså også præg af at hedde. For eksempel hans debut fra 1972, der hedder The Skipper. Eller to år efter, i 74, The Skipper at Home. Ja, jeg vil sige, musik er mere opfindsom end pladetitler. Men det er også det, klart det vigtigste. Som for eksempel åbningsgæringen på lige præcis toeren, The Skipper at Home. Du får Blue Light her. En blandt mange sjældne og ret så bekostelige Black Jazz-plader, som jeg har spillet for dig her på det seneste.

Okay. Vi er videre sammen med førnævnte Diogo Strauss. Den her fransk-brasilianske DJ, producer og multiinstrumentalist, som er sådan relativt kendt på den internationale nu-disco, semi-houset, ja, faktisk sådan primært DJ-scene lige pt. Selvfølgelig også som producer, men har altså DJ'et siden begyndelsen af 10'erne, og har været en del af den her bølge af brasilianske kunstnere, der har fået sådan ret stor global opmærksomhed i klubmiljøer, som enten selv er blevet skabt af brasilianerne selv, eller er blevet en del af europæiske communities. Han er en herre, der er bred i sin smag. Disco, house, funk, brasilianske rytmer. Det er meget varmt. Det er sådan, det virker analog, det han spiller på. Groove-baseret. 70'er og 80'er inspireret disco og house. What's not to like? Det her, det er et af hans mere monotone tracks, som jeg har valgt at grave frem, der hedder Deja Vu, som du får.

Okay. Vi lytter til et ret så gennemgående orkester fra et af de musikalske yndlingslande, Zimbabwe. Det er gruppen Zigzag Band, som vil her komme ud af din radio med et nummer, som jeg simpelthen ikke... Jeg prøver alligevel at give mig kast med at udtale det. Tsvara Kadenga, altså det er et ord, som efter sigende skulle betyde Beautiful Girl. Et ret så interessant orkester, som blev dannet i byen Kwekwe i Zimbabwe i starten af 80'erne. Dannet af Gilbert Chwamaida, som spiller guitar i gruppen. Og som altså blev kendt i hele Zimbabwe og senere hen i flere steder i Afrika for at simpelthen skabe deres egen musikgenre. Chikyu, som er en blanding af lokale zimbabwiske rytmer, traditionel musik, reggae kan du også spore i deres musik. Og så er der altså også guitar inspireret af et traditionelt Zimbabwe instrument der hedder mbira, som hvad kan man sige, så mange af de her guitarroller jo så blev inspireret af og derigennem moderniseret. Det er der udkommet en ret så sej compilation, der centrerer sig omkring, som jeg nærmest vil befale dig at tjekke ud ved lejlighed. Den hedder Chikyo Music Kings fra 1987 til 1998, og det er altså også den, som jeg har grammet lidt med i. Virkelig, virkelig sejt foretagende fra, og udgivet af Analog Africa, skud til de gode mennesker fra Analog Africa. Virkelig bare et sejt foretagende, du skal tjekke ud ved lejligheden. Nå, Beautiful Girl, hvor det er her.

Okay, lad os lige hurtigt tage på sambaskole i Rio de Janeiro. Det er i hvert fald her, du ofte lytter til Batucada, som typisk består af surdo, altså den her store bas-trummende tromme, som giver pulsen. Så er der caixa, lilletrummen til de hurtige rytmer. Der er den klassiske tamburin til de skarpe accenter. Der er en agogoen, dobbeltklokken. Og så er der altså hego-hegoen, som er det her skrabe instrument. Det er jo fundamentet for utrolig meget af den musik, som vi spiller her i Pistis Vinyl, i hvert fald når det bliver rigtig brasiliansk.

Vi har at gøre med en fyr ved navn Manolo, som udgav pladen af samme navn tilbage i slutningen af 70'erne. En ret så fed, velspillet, ikke sådan super udbredt, dog heller ikke sådan super sjælden vinyl, som stikker i flere forskellige retninger. Jeg synes, den har noget sådan jazzfunket over, sammen med nogle afstikker til noget fusion og noget latin. Og det kan man altså også se på blandt andet nogle af de kompositioner, som de spiller i løbet af pladens længde. For eksempel så fortolker de den gode Clube de Esquina, som blev skrevet af Lo Borges medbror, og ikke mindst Milton Nascimento. Og så har de altså også fortolket flere numre af percussionist Manolo Badrena, der var percussionist i Weather Report fra 76 til 77. Så sådan generelt okay fusion, latin på ret mange fede måder, og det kommer altså også til udtryk her på nummeret, der hedder Agoye Bana, eller bare Fly Away, som det også er oversat til. Så.

0: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre-regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
1: Nå, altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
0: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
0: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
3: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
0: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
0: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
0: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Ja, lige en tur forbi Black Jazz Records igen. Her sammen med pianist Walter Bishop Jr., og nummeret her, Coral Key.

Ja. Hold da, Magle. Du kan allerede mærke det, ikke? De spirituelle undertoner. Vi hører nemlig et af de sejeste tracks fra 60'erne i Brasilien, skrevet af Baden Powell og ikke mindst lyrikeren, digteren Vinicius de Moraes, nummer Canto de Osania. Så vi følger beretninger fra deres samarbejde opstod på baggrund af deres fælles interesse fra de afrobrasilianske religioner, især Candomblé. Og Osania, som sangen handler om, er en ånd eller en orisha. En naturkraft forbundet med skove, helbredelse og hemmelig viden. Så du kan altså ikke sige, at du ikke får noget for skattekronerne her på P8. Og det er lige præcis det her.

voldsom afslutning. Nå, vi er videre sammen med et orkester, som jeg omtalte som meget corny i begyndelsen af udsendelsen. Der er tale om Flying Banana, der dog også altså, er et fedt band. Det her giver os noget meget Allo Leo. Jeg vil gå hen.

Og nu videre til en plade, der gør lidt ondt at spille for mig. Fordi det her, det er ikke en plade, som jeg lige spinder i baggrunden. Det er optagelsen af en plade, som jeg kom til at sælge for en 4-5 år siden. Altså, det er jo med plader, som det er med børn. Altså, du fortryder kun dem, du ikke køber. Det forstår mig ret, ikke? Altså, du ved. Altså, dem, du ikke får, eller dem, du ikke laver, eller... Nå, ja, okay. Dårlig sammenligning. Herregud, musikken er stadig fed på Mirage-pladen, som The Awakening udgav i starten af 70'erne, som altså også en af de rigtig fede black jazz-plader.

Jeg prøvede faktisk her tidligere i dag at spørge ChatGPT. Hey chat, fortæl mig noget om Manolo og i den her før afspillede, selvbetitlede 79 udgivelse Manolo. Hvortil ChatGPT svarede, at den er jo blevet kult i pladesamlerkredse. Og det passer ikke. Det er faktisk en relativt medgørlig plade. Altså jeg kan se her, selvfølgelig alt afhængig af, hvor du vil shippe den fra. Men altså, du kan få den for 20 euro i USA. Jeg skal lige prøve at tænke, hvor man kan shippe den fra. Okay, man kan så sige til ChatGPT's forsvar, den kan ikke lige shippes fra Europa. Men altså, den kommer til salg før eller siden, så koster den altså ikke en bund i går. Det vil jeg love dig for, hvis du gerne vil have den her plade. Så have is i maven, og så køb den her for i hvert fald ikke meget mere end 30 euro, så synes jeg, du har betalt lige præcis det for den, som du skal gøre. Nummeret Jana får du herfra.

Ja, altså også en af de jazzplader, som jeg har solgt gennem tiden. Ej, jeg har solgt utrolig mange plader, men der er altså et par af de her Black Jazz Records-plader, som jeg er rigtig irriteret over. Jeg byttede dem faktisk til nogle andre, som bevares var fede og sådan noget, men jeg mangler for eksempel den her Chester Thompson-plade i min samling. Der består af 4 all-baserede numre. Der er jo ikke nogen bassist. Det er Chester Thompson, der står for bassen i fødderne. En fed Black Jazz-plade er stående i samlingen. Jeg vil i hvert fald selv prøve at generværge mig den, selvom den er blevet ret dyr i mellemtiden. Nå, anyways, i hvert fald så er der flere kilder på nettet, der påpeger, at Chester Thompsons baggrund i kirkemiljøet, altså kirkemusik, influerer pladen her, hvor det nærmest bliver en eller anden form for spirituel kraft, som går igen på flere af de her forskellige tracks, som vi lytter til. Powerhouse er lige præcis et nummer, som du lytter til her, som vi selvfølgelig også lige skal give lidt mere opmærksomhed.

En tonsertung brasiliansk psykedelisk start 70'er funkplade, som... Ouch, den er blevet dyr. Ligesom så meget andet brasiliansk musik er blevet det de senere år af en årsag. Jeg skulle sige, heldig, ligesom med boligmarkedet er noget at komme med, før det begyndte at blive sådan... Altså, det har altid været dyrt, men jeg har været i live. Men bare inden for de seneste 5-6 år, hold da magle, hvor er det bare stukket maks af. Der er altså tale om gruppen Freeson og pladen Bangele, som vi hører et nummer fra. Og det er nummeret Daruis, som du lytter til her.

Ok. Ah, jeg kan melde dig meget godt sige. Hvis de venner synger på sidste vers, min ven, du skal have så uendelig mange gange tak din vej, for at have så smukke og beskidte ører, og for at være så åben for at fortolke det her dybt, mærkværdigt fænomen, som vi kalder for jazzmusik. Ah, eller arrangementet for en diæter.

Hvis du vil se nogle billeder af de plader, der bliver spillet her i programmet, så klik dig ind på den Instagram-profil. Det hedder Jonas.visti, så får du syn for scenen. Her kan du opleve rytmisk relateret post og andre spidsfindigheder i det musikalske boldgade. Sælgende vanilla, som du måske selv kan gå på jagt efter. Alla du går, ja.

Okay, vi skal til at runde af på denne udgave, hvis det svarer. Tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Du er forbliver et sødt og rart, nysgerrigt menneske, siden du hænger på her til programmets afslutning. Tak. Mwah.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med, eller du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christian Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det er ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

conexiones. Estoy corriendo rápido.

distante di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Englund.
2: To dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
3: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andre Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønsoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

wake up.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. De skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
2: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Troels Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, tager kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
3: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
1: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
3: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
1: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister, og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou. Bruger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader og svag til jævn vind fra nord.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way.

the skies are gray. Baby, long as I can be with you, it's

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i nu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Ingelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvestlige.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
3: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
3: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
1: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
0: Velkommen. Du lytter til P8.